0: preovladavati sunčano vrijeme. U Bosni će jutro biti umjereno do pretežno oblačno, ali se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje. U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 15 do 21 stepen, dok će na jugu zemlje dosezati do 25 stepeni. Tokom dana bit će znatno toplije. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 27 i 33 stepena, a na jugu zemlje može se popeti do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.